глубоко укрыта, сивірита в моїй пам'яті. Не бой, чекам дал, іном в мале надії. Пісняне, як наврат псанця, гірландами снуть.